ati awa e. E whakaro mai, marunga I te iarere ko tahirau ira kati iwa. Te reo irirangi o te ati awa toa.